0: muy xool ban bax la sama këyitu doom jooju war a nekk, di jeex di yëkkati di teg di yëkkati di teg, nga xam ne jox naa ko dara parce ndax ndax dafa sonn, di yëkkati di teg di yëkkati di teg ba ci suuf mu doog a génne génn carton di daal di koy kii daal di xool dama voilà mi ngi nii ci tit. Li ci doy waar photocopie man ko da ko photocopie xaw ma sax jox na ma daal na ma xaw fexe bay teg ko sama loxo bi ma ko jotee moom dama ne fii daal na ma yàlla dimbale ba dootuma fi ñëw di lijjanti ko it parce que lii moom vraiment nun suñ dara taxu suñ pap daaw lii dal ma fa waxuma la sàcc de waaye réeral ko wala xool ma néegu ñax boobu lakkoon rek fan ngay gisee waate sa këyitu doom yooyu dañu mujj dem mu yaa ngi defa ko sisement rek sisement bi ngi koy defal mën na nekk këyitu jàmbur sax am na ci kër yoo xam ne mën nañu leen bañ a sàcc mën nañoo defal nit ñi dañu leen defal ay sisement xëy na Dakar ñoom ñooy judd ñu leen di defal ay kii mais àll bi foofu juddoo ci jamono yi sisement lañ leen defal lii moo am Sénégal léegi nag lan moo tax suñu gouvernement bi toog di seetaan données jàmbur yi muy nekk noonu di taxawaalu te defuñ ko ci defuñ ko ci kii ñu ko defuñ ko ci machine Pape Daoud Sénégal la fa nekk mun koo
1: dafa taa maa ngi lay ziar gis nga dafa taa même si jàkk yi ñoom dañuy ru suñu jàkk dañuy ru suñu jàkk yi de dañuy ru suñu jumaa yi waaw bu poosee li ma lay wax ñoom dañuy ru suñu jàkk yi dañuy ru suñu jumaa yi te préfère sax seen benn mbaar de mbaar dafa ko dafa ko mu monsieur Diack kan la kanam benn am na benn équipe boo xam ne noonu la nga def jumaa jaa ngi tout près. Waaye yow jël benn mbaar kenn xamul mbaaru xar la kenn xamul la lan la ñoom ñu fay jule seen bopp waaw boo demee si côté divertissement bi sax benn jàkk joo xam ne ñoom seen jàkk la ni nga tabax ak suñu ni nga tabax ak suñu jàkk yi bokkul et bi ñëw suñu dëkk bi bëgguñu concurrence quoi problème yooyu dañuy taxaw mais bu ñu boo rekkee gan bu ñu dëkku jàmbur da ngay doxee ni waa dëkk bi doxee. Ñun parce que ñun ñëpp ñu koy def dëkku jàmbur dem dëkku jàmbur yi fa tabax ay façon jàkk nga xam ne sama yi bokkul yëpp seen jàkk di ñuy taxaw si ginnaaw ñooñu xeeb ñooñu yéen ñoo xeeb dañooy xeeb pare te yow seen xeesaay boobu yaakaar nañu ne waa ba pour ñëm seen xeesaay boobu ah pour ñëm daal Sénégal yi am na benn bi la bi ko di sax dem mais dama koy gindi. Naan bon Sénégal yi bon dañuy xeesal góor ak jigéen góor ak jigéen dañuy xeesal seen ginnaaw yi ñuur yi mais wax ñaaw ñu nekk ñoo xam ko te pourtant ñu moom te pourtant doo gis état yi bu boo demee état bu fort la kooku ndaw si xamul le procureur war na ko wolu mais ñu nañ koy bàyyi wax ñu ne ah garaw la bi dëkku taraaja la. Yebaate dañoo yeba ku ñëw yeb ñu ku ñëw yeb ñu nga fi di ko tragué ku def bu ñëw yeb ñu ku ñëw yeb ñu parce que état bi moo taxawu taxawaay nit taxawaay ñàkk fay la taxaw population bi ñu ngi def le tout mais état bi si boobu ñooy def benn effort dañ fay dem léegi ñu dem ñu yeb daan ñu si des xénophobe xoolal yow nga xam ni sa doomu réew li nga dem dëkku jàmbu daan di seen xénophobe. Waaw quoi vraiment ce pays là dañoo wax moo tax élection yi ñu nii dama ragal ne bu ku ci deful ndànk kuy deful ndànk jéemoo na Sénégal yi di nga daan Sénégal yi mbëggu boo ko boo ci ànd lee ngay daan quelque soit la personne nag quelque soit la personne boo ànd la Sénégal yi ñuy bëgg nga defal leen ko boo ko defulee kenn doo ba den te 2009 ñëwagul de te dana xool rek population baa ngi gën a gën a nag di xippi seen ba di xool baax ñu ñu yëpp quoi dañu jàpp Sénégal yi lépp étranger te ko Sénégal yi étranger boo jàppante boo demee police ah wala nga dem tribunal étranger bi li ñuy jël te ko kaw yow Sénégal bi ñu fubal la vraiment ñàkk fay dem façon ñàkk fay dem xam nga mu ne Sénégal yi kenn xamul doo comprendre quoi doo comprendre dañuy ñàkk fay de ba xam étranger boo ci jàppante boo demee police étranger bàyyi fa. Je sais je vous le dis yabate moom fii rafetee bax.
2: jaamu waxal dëgg bi da ngaa bañ a xam fu dëgg seede rek am nga dëgg ne dëgg day dérangé quoi man gis nga ñi ma xam yi bokk

0: pat ngand ko daw jagata Umar non jeggi ismullahi azam wi so won jottima ton mbade bogol gole hore nyalenge so kon jalti wuro ngo kala ko nyalenge holli mon woto gondi de dum onon kam jagge tan jaggun don bi garbi bi bam Cheikh Umar dewi yo min garan ge do nyale o bi nyala kawrum ki orde bom be mbade bogol hore tan o bi nawe nyale wi girnyet yalti galle tel tel ha nyale yalti wuro tel tel ha nyale nafe fonde nyale jusi wonti wande andi kay haaju kam dañama e mbaawa jettude wande te wande sogata ko kambe mi jagge bugul tan ngodi do mi deji Cheikh Umar ismullahi azam kubra ba halato ko kanko giidata ton nyale je ha bo nyale hafti ngadda woni arde ha be jetti jamal nangene mahimbur suwa mudde Cheikh Umar wi be jawne jawne be ganda ko dum woni nyale hirsa enen kam halo be gay dow bi mi eske Cheikh Umar hasa fuuta teddinimo ndelo yantina hor makke teddinobe be pour hollude kanko ko fuutanke
1: ko teddu
0: eyi kono non ko bari nyale nge be seydane gondo e der nyale nge dum do ndeysande fuddimi dum halde mi haali dum be ari ganduda be arde wado bi ziyara de cierna adama gay dum woni mi heewani halde dum wadno mi haali dum yande ko seydude cierna adama
1: teddi gay
0: pour setto yimbe be jarne ka do hala wana hala pipi ndaka eyi yok ni nyale nge wano seydi job

hala be be jahay malisaaje andi cholel meedi takari nyaande tan yimbe besa cholel wi cholel ngel jippu neene mama yi cholel ngel jippaaji o wi cholel ngel jippu ba mama yi cholel ngel jippaaji o wi cholel ngel jippu wuro bo suwi cholel ngel jippaaji Sulit jika mak adunai lah kerana fokus, sulit jika tidak sih sama ini. Adakah kita lah kerana kita.